pani da ra ra ra gari sa ka ko re pani ko ra na sa pani simla ha thai na ra ti me